0: sei mori sina nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro tamba popula ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa zubinturi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sina lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisangne I tamba sana makitlenke sa izomi na nebe makritiku, analitiku no inovativu, tamba ida nenu da responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Katak, ita tenke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenke he pensamento ida nebe maka analitiku, atu hala analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial, no ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda botina nebe maka dia, bobotina nebe maka dia. Brigada.
1: Ok, Diak Malukovintis, antes ita ba continua tang ita nya programa, Husi Belonseles, se oferece tang musike ida turmai. Dreaded Music.